0: Lus-lus, lu kagak mau bangun. Malah tarik selimut. Makanya lu jangan begadang aja dong, Min. Malam lu jadiin siang. Siang lu jadiin malam. Lu susah diatur jadinya nih. Gimana?
1: Punyanya atuh bawel bener dah.
0: Tuh kan, begitu tuh sama orang tua tuh. Orang tua dibilang bawel. Dosa lu. Kalau Allah marah lu, nah, rasain deh lu ntar.
1: Tapi baju ayah basah nih ya, kasur pada lepek.
0: Bodo amat, bodo amat. Biarin aja tuh mau basah mau kagak tuh. Sekarang lu beresin deh tuh kasurnya, lu jemurin deh. Gimana sih? Tuh, lu kasih makan tuh ayam tuh. Udah pada berisik tuh. Ayam pada kelaparan.
1: Ayam aja dah dipikirin dah. Perut ayah juga lapernya. Dikasih makan juga belum. Nah, pakai diguyur air lagi.
0: Biarin, lu rasa deh. Emang pantas sih lu disiram. Biar otak lu nih jadi bener, jadi encer. Kagak bengkok. Deh, nyak mau ke pasar dulu. Pokoknya kalau nyak balik, lu belum rapiin nih kamar. Awas aja lu. Lu kagak bakalan nyama sakit.
1: Iya, ntar ayah rapiin dah.

0: Itu ada perempuan dah. Waduh, rambutnya panjang lagi dah. Ngapain dah dia lewat jalan sepi malam begini ya? Gue perkosa dah. Lumayan dah. Gue terkam aja dia dari belakangnya. Hop. Nah, kena deh. Ayo sayang, kita senang-senang deh ya di malam ini sayang.
1: Eh, apa-apaan nih main peluk aja dari belakang, gila lo ya.
0: Kenapa sayang?
1: Gue tabok nih lah.
0: Aduh, lu tonjok hidung gue sayang, ampe berdarah begini dah. Lo kok perempuan kok kasar banget ya?
1: Pemabuk bego lo ya, ngerti gak? Makanya lo jangan teler, tau gak? Kagak. Lu salah sasaran. Gua nih bukan perempuan tau. Gua nih bencong. Alis bences. Ngerti gak? Sakit kan tonjokan gua? Makanya otak lu tuh jangan ngeres. Main perkosa aja.
0: Buset dah. Bencong. Rambut lu panjang, gua kira lu tuh perempuan ya.
1: Emang kagak boleh kita rambutnya panjang ya bang? Dasar otak bejat.
0: Jangan pergi lu ya. Muka gue udah lu bikin babak belur begini, gue laporin polisi loh.
1: Siapa takut, bang? Dadah.
0: Dasar bencong, sialan. Hidung gue jadi berdarah begini dah.